7 minuta preleti od Rusije do Pariza recimo ili do Londona, za 7-8 minuta je u Londonu i vi tu nema odbrane, tu to je takva brzina da je to, da je to nevjerovatno. Šta će brodići i ta čuda, to je samo demonstracija sile i tako. Dobro, ja to laički, ali zašto kad možete na dugme ratovati, ali ako se počne ratovati na dugme, evo onda je gotova priča. Tako da eto, nadajmo se zdravom razumu kojeg sad trenutno nema. Nema ga definitivno, ali eto kažem opet, jedino evolucija neka ubrzana tu može pomoći, ili oni famozni jadni vanzemaljci koji bi nam eventualno došli i pokušali da nas urazume. A vjerujem, ako postoje, a najvjerovatnije da negdje posmatraju i čude se, vidite, ovaj naš eksperiment na onoj divnoj planeti nije uspio, da to prekinemo ili šta ćemo. Sad oni naglabaju o tome. Naravno, šala mala, ali bilo bi lijepo da dođe neko i da prekine ovu igru i da nas nauči pameti. Dobro. Da vidimo, Ljubica kaže, mali ljudi velikog srca uvijek pobjednici. Jesu Ljubice definitivno, tako da obično se kod nas junaci prikazuju od 2,5 metra i leđima širokim od metar, ali poznajem više ljudi sa manjim gabaritima koji su bili hrabri, mada tu nema pravila, ali eto. Dobro. Dobro jutro svima u studiju, želim ja, Alentin kaže, i tamo izlazak sunca, oblaci, sve nešto u kombinaciji, prelijepo. Dobro jutro tebi, Dragane, sunce je zubato i u Sanskom mostu, kaže, ma nisi mi pogriješio, 6 sati i 8 minuta i 8 stepeni, sve si rekao tačno, kaže se Mira. Momir je tu, da vidimo šta kaže Momir. E da, to je samo malo da vidim temperaturu negdje, čini mi se da je zabilježio, ali evo ne mogu da je upratim. Dobro. I kaže, dobro jutro, pozdrav iz Banata Srednjeg. Kaže da dođu oni što su nas instalirali na ovu planetu, da, možemo to tako reći. Da vidimo dalje, kaže Nena, dobro jutro, ništa ljepše nego popiti kaficu na terasi uz cvrkut ptica, ali hladno, kako kažeš, zuboto, jutros ipak vatrica je milija. I da vidimo dalje, dobro jutro, lijep pozdrav, Vida je iz Prijedora, Vido, veliki pozdrav za vas. Šeki je naravno tu, da vidimo šta kaže Šeki. Kada se sve ovo završi sa Iranom i Ukrajinom, uopšte ne sumnjam da Ameri imaju plan za neki novi rat. Dobro, kod njih je to permanentni rat, to je stotine i stotine ratova su vodili od one svoje čuvene nezavisnosti, pa ne bi bilo čudo da pokrenu još neki, ali eto, šta da se radi, sila je takva. Da vidimo, kaže, Amerikanci su divljaci kauboji, kaže, staće im Putin za vrat, kaže Milan. Azra je tu, kaže, dobro jutro, sinoć je slikala pozdravčić i nebo. Ovo je zaista, zaista nevjerovatno šta je Azra uhvatila. To je jednostavno ljubičasta boja, stotine boja na nebu, tako da bukvalno pomislite da nije realno da tako nešto postoji. Čudna je i divna ova priroda. Dobro došao, kaže Stojanka, kaže, neka vam svako jutro dobro jutro poželi neko koga volite i ko voli vas, također. Zatim Goran je tu, kaže, hitan reset planeti, pozdrav iz Fođa. Tako je. Zatim kaže Momir, to je snimljena potrošnja od 4,2 litra na 100. Evo, kod mene je zabilježilo 4 litra. Tako da, tu smo negdje. Dobro jutro iz Kakmuža sa Ozrena, od Dragice iz jutarnje šetnje. A ovo je zaista fenomenalno. Zavidim vam što možete da protegnete noge na tako divnom mjestu. Zaista prelijepo, i dišite punim plućima i za nas. Nama u gradskoj sredini to obično najviše nedostaje.
6:30. Još jednom dobro jutro, dobrodošli i naravno za nekoliko minuta ćemo se pozabaviti i stanjem na našim graničnim prelazima, da vidim imali tu nekih problema, da vidimo imali nekih problema u saobraćaju i slično. Vi naravno ako naletite na neku gužvu, mi ćemo to rado prenijeti, upozoriti druge da ne bi i oni naišli na neku havariju. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka, senzacionalnih 3.

0: Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: Ovog vikenda u Kork Marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,99, juneća plečka bez kosti kilogram 20,95, juneće vrat bez kosti kilogram 20,95, šveps više vrsta litar 1,59. Zato kupovina u Korku ima smisla.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileće file, kilogram 10,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Violeta toaletni papir, 16/1, 4,95. Konzum i Merkator.
8: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.
9: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

neko ima njive i livade pa ih zapusti, ostavi, ne zna i ne može da živi od njih, a neko dobije 10 kvadrata pa ih pretvori u biznis. Malo luckast svijet, ali svaka čast. Jedan muškarac iz Osla postao viralni hit nakon što je svoj balkon, vjerovali ili ne, pretvorio u improvizovanu pizzeriju i za 90 minuta primio 70 narudžbi. Neobični restoran privukao je veliki broj građana koji su se okupili ispod zgrade čekajući svoje pice, dok su svježe pripremljene spuštane sa balkona u korpi, logično, kako su nas nekad roditelji slali u prodavnicu sa 4. sprata, i to ona metalna kanta, unutra parice, kesa, eventualno pivske flaše i spisak šta ti treba, spusti kanapom i tako i vrati da niko ne mora da se penje u stepenice i silazi, a kažu posebnu atmosferu dodatno upotpunila muzika uživo, pa su prolaznici mogli da uživaju u jazz melodijama, sviđa mi se, i kako mnogi komentarišu, pravim italijanskim vibracijama usred Norveške. Glavni specijalitet bile su neke pice od nekog čudnog tijesta, a mnogi korisnici ovaj potez opisali kao najbolji moment posla od kuće ikada. Neobični balkon restoran izazvao oduševljenje. Ljudi kažu rado bi posjetili ovakvu pizzeriju ukoliko bi se našla u njihovom gradu. E sad, naravno da je ovo bilo samo na kratko, jer postavlja se pitanje kako bi država to tolerisala, kako bi naplaćivala porez. Onda da ne pričamo o ispravnosti hrane i ostalom, ali lijepo vidjeti da vi vidite koji je to red ispred zgrade i on propisno u improvizovanoj pečki pravi pice i uživa se. Ali dakle, sve više težimo nekim neobičnim konceptima i nečemu malo drugačijem od onog na što smo navikli. Dragomir nam se javlja, kaže, poznajem mnoge ljude koji smo bili odgovorni za kvalitet BMW-a, tako da oni bez informacija da se suzdrže od komentara, pa niko nije ni komentarisao BMW, nego vozače BMW-a, možda i ove odgovorne za kvalitet istih. Naša Branči iz Chicaga kaže, još malo pa vikend, gdje malo, još sutra cijeli dan. Kaže, sudeći po porukama imali ste vruće teme. Pa znaš kako, da kažemo palačinke, neka bi se zakuvancija napravila, ali to i volim. Raska nas pozdravlja iz Tuzle. Unutrašnji glas mi govori o ženi se kad ostariš da ima ko čašu vode da ti doda. Ali javlja se drugi glas koji kaže, ne pravi gluposti, ti vodu i onako ne piješ. Pozdrav iz Banata, jes, pola vino, pola soda, kakva voda, kakav šta. Drena nas je pozdravila iz Prnjavora, slušamo se svaki dan jer sa nama i na terapije. Stojanče se javlja iz Trošelja. Kaže, hoću kredit, šta će vam da kupim trešnje? Ne može jer ni za jagode niste otplatili. Ajde, nemoj da zekiš, nije strašno. Koliko sam vidjela, 4 marke su jagode, ona solidna zdjelica. Da vidimo šta još. Naš Steve iz Makedonije, Jasna nam se javila iz Njemačke, a jeste me našli muzikom, svaka vam čast. Potrudili smo se. Trabaka iz Aleksandrovca kaže, dirnula me priča o toj djeci koji su na traktorima otišli na maturu, tako da sam se naježila jer to je stvarno za ponos. Niko ne treba da se stidi mjesta odakle dolazi. To je to. Vesna iz Travnika, Jenna nas pozdravlja. Nije napisao gdje se slušamo, ali kaže, ljudi, neke od ovih pjesama koje vi pustite hitno bi trebale da uđu u školske udžbenike. Dobra, dobra. Almedin nas sluša u Tuzli. Almedine, muzičke morate tražiti ranije. Dijana sa nama, mislim da je u Banja Luci. Aco i Stojan su u Dubici. Šile u Banja Luci. Naša Slava pisala davno iz Vintentura, tačnije krenula prema nama, pa kaže, hvala za ovo stanje na graničnim prelazima. Stojanka je u Kostajnici. Željo nam se javlja iz Velike Kladuše. Ljudi, ja imam još 42 poruke, pojma nemam kad ću ih pročitati. Sviramo dalje.

Jest da je rastanak, ali nećemo plakati ljudi jer sastajemo se opet sutra na ovim istim talasima u isto vrijeme, u istom sastavu. Sjajno će nam biti opet. Opet imam poruka, jao. Predrag nam se javlja, ulaz u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Gradiška, Gužvica. Hvala puno Peđa i srećan put. Vukas nam se javio iz Italije. Naša kova sa malog Dedinja, Dragica nas sluša u Kakmužu na Ozrenu, Azra je u Zenici. Vlado je u Novom Sadu, naša Ruška je u Zagrebu, Branko nam se javio, pozdravio nas je iz Zavidovića, Daba sa nama, kaže ajde da se ja jednom javim, pozdrav sa Starčevice, pa javljajte se češće. Pozdravi stižu iz Zrenjanina, Vidosava je u Ohaju, Zoran u Novom Gradu i Sanski most je na vezi i evo i našeg Berislava. Aj s Bogom, mi uz kavu. Tako, to je ona Sihteruša, da nas ispratite. Pozdrav ide u Ljubuški. Ljudi, ostaje sjajna muzika koju slušate preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija i ostaje bigportal.va da nas čitate. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.